bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

Uni. Wọ́n tún ti yí padà o. Nígbà kan mo jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n nísinsìnyí o, mo ti wá síbi oore ọ̀fẹ́. Nígbà tí ọ̀run sí, mo rí pé akọ orúkọ mi. Ní ọ̀run, mo jókòó, ayọ̀ tó wọ ọkàn mi. Báyìí a ti dáríjì mi, mo sì mọ̀ pé nípa ẹ̀jẹ̀ asọmídòmínira. Orúkọ tuntun kan wà tí a kọ nínú ògo, tèmi ni, tèmi ni. Áńgẹ́lì náà ń kọrin wípé orúkọ kan bẹ tí a kọ fún mi nínú ògo, tèmi ni, bẹ́ẹ̀ ni, tèmi ni. A ti dárí ẹ̀sẹ̀ mi jì mí, mo á yẹ fún ọ̀run. Báyìí o, mi ò ní sáko mọ́.